0: Chega a calor e tamén as moscas a túa granxa. Tende bloques minerais efecto repelente, tratamentos específicos e solucións para o control integral de insectos. En Grupo Señariz dispoñemos de tratamentos contra as moscas para que non afecten o benestar animal e, como non, a súa producción. Atopa a alternativa máis eficaz e anticípate o problema.
1: En Negreira, Trazo, Vado Dubra e Opino. Grupo Señariz, xente de campo para xente do campo.
2: ¿Eres de los que disfruta comiendo churrasco? Entonces Tiagos es tu paraíso. Menú cerrado, carne a la parrilla, sin reservas y con aparcamiento amplio y gratuito.

0: Seguimos en Estoy por hoy Santiago de lunes. Vamos a meternos ahora en el ámbito educativo, en el ámbito universitario, para profundizar en una de las noticias que nos han dejado los últimos días, y es que el Consejo de Gobierno de la Universidad de Santiago aprobó la desadscripción de la Escuela Universitaria de Trabajo Social, que es, digamos, el paso previo para que el grado se convierta en un título oficial de la USC. Alejandro Pita forma parte del Consejo Estudiantil. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Y vamos a ir por partes. O primero, ¿qué supone esta nova?
1: A ver, esto supone que por parte de la USC xa é oficial, que íamos ser públicos. Agora só queda o que aprobe na Xunta e no Ministerio. Uh-huh. Entón, por parte da USC están feitos todos os pasos.
0: Un proceso burocrático que, bueno, non sabemos canto pode trabar, pero tardar, pero manexa desde algún plazo, porque eso, como distinto,
1: en teoría, pasar por Xunta. É un ano. Nos tiñamos, existe un cronograma oficial para estes procesos. Normalmente un ano ou dous, o que tardase en facer un ano, tardas en facer os trámites internos, tanto o USC como o que fixos por parte da escola, e tardase outro curso máis, un ano máis ou menos, en facer os trámites tanto en Xunta como en Ministerio, nas axencias de calidade universitaria.
0: Un paso previo para que o grau se xa recoñecido, como dicíamos, título oficial da universidade. En que medida isto é importante ou que cambia, digamos, co que tiñamos ata agora, non? Para explicarlle a xente, vale, por que é importante isto? Que cambio vai supoñer?
1: No día a día non cambia nada máis aló de que vais empezar a facer as obras necesarias na Facultade de Ciencias Políticas. O único que é, é que é un paso moi importante, moi necesario para que culmines este proceso. O sea, pero eso, no día a día non cambia nada. O sea, é moi, moi importante, pero non cambia nada no día a día.
0: Uh-huh. Bueno, eso é traballo de obras, como dís, pero bueno, tamén entendo que por parte da universidade a idea un pouco garantir que podan permanecer ben os estudios nas ofertas, non sei se a larga vai mellorar a calidade, bueno, como vai repercutir isto?
1: A ver, o título xa era... O problema dun centro adscrito é que o título é propio da USC, nos, o no diploma pon USC, mas o que danos as clases é a escola. Entón, o título e a calidade do título xa estaba xestionada pola USC.
0: Uh-huh. Levades moito tempo batallando, traballando por conseguir que isto saíra adiante. Ao longo de todo este tempo, bueno, tropezou en moitas ocasións coa burocracia, con outras cuestións, pero bueno, por fin se conseguiu desbloquear.
1: Sí, sí, o sea, levase moitísimos anos. Eu entrei, acabei, rematei primeiro este ano, non o que nos dixer, eu entrei coa promesa de que iba a ser público. Logo resulta que o anterior equipo reitoral decidiu dar unha promesa que non se podía cumplir, porque dixeron que o proceso iba a se facer nun ano, cando é burocráticamente imposible. Nos entramos coa promesa de que só íbamos pagar un ano, e al final non. Entón, alégranos por parte de que xa dar un paso máis, pero non seguimos co ese agravante de ter que pagar máis do que tiñamos prometido.
0: Claro, porque ata agora vos estaba afectando vos o peto.
1: Sí, sí, afectándose bastante.
0: En que medida en comparación con un alumno dun título, digamos, oficial?
1: Pois, agora coas bonificacións da Xunta, unha matrícula na USC se pode ser 20 euros, uh-huh, porque tens que pagar taxas e tal, nos pagamos, non chegamos a 3.000 euros, se non estamos falando de segundas matrículas. A matrícula base son casi 3.000 euros.
0: Por lo tanto, ese gran cambio, ídelo notar vos, no peto, que como decíamos antes, que non vai supoñer un cambio no día a día, bueno, este cambio xa de entrada sí que é importante para vos, claro.
1: No, este ano seguimos pagando.
0: Bueno, pero seguinte, digo, cando por fin xa isto...
1: Claro, cando se xa oficial de que a Xunta e o Ministerio o aprobeno, sí que aí sí que notaremos, pero moitísimo.
0: Bueno, pois pues estaremos pendientes. Eso é importante, unha reivindicación bella, non? Dos estudiantes que por fin vai cristalizar.
1: Sí, sí. Sí, porque isto foi dos estudiantes. O equipo, o profesor e a escola axudaron bastante, pero isto é cosa dos estudiantes.
0: Bueno, pois parabén por esa pequena gran victoria, Alejandro Pita, que forma parte do Consello Estudiantil. Grazas por atendernos esta mañá aquí en Hoy por Hoy Santiago.
1: Chao, gracias.
0: Perfecto, unha aperta.
1: Nada, chao.
2: Radio Galicia, Cadena Ser.

0: Bueno, será una de las muchas voces que tengamos los próximos días en las plazas de la Zona Vieja, en las calles de la Zona Vieja, dentro del Feitoman, la edición número 23, que ya está preparada, que se estrena mañana, que se ha presentado esta mañana y que, como siempre, desmenuzamos un año más con su directora, con Ángel Esporto. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
1: Hola, boa tarde a todos.
0: Bueno, qué ilusión que volver a saludarte en estas datas. Xa pasou outro ano, volou ao final. Xa estamos outra vez con vostede falando desta cita clásica de todos os veráns. Entendo que con moitísima ilusión, un ano máis para a súa parte.
1: Sí, con moitísima ilusión. Mantemos, de feito, as nosas máximas de calidade. Tal vez este ano temos un pouquichín menos de cousiñas, pero... pero eso non lle quita calidad ao festival. Ás veces é mellor, digamos, reducir e conservar a calidad e que meter demais. Entón, bueno, pois o tema do orzamento dun festival de rúa é moi complicado. Entón, ás veces hai que facer encaixe de bolillos.
0: Falar con Ángel Esporto significa que comeza o mes de agosto, que comeza ese mes de verano que moita xente vai estar de vacacións, e que chega, como dicía eu antes, non? Eu creo que xa é clasiquísimo, evidentemente con 23 edicións xa é un asunto que non pode faltar, no verán compostelano feito a man, non?
1: Sí, a verdade, non sei que pasaría se de repente falta, non sei.
0: Bueno, hoy por hoy quedaría orfo de contido durante un rato, pero logo a xente de Santiago,
1: que como moita xente claro, andaría por aí deambulando por la rúa sin saber que facer.
0: Sí, no, porque
1: pero bueno,
0: eu xa non sei se dicir que unha das citas máis agardadas de todos os veráns polos compostelans, sí. Logo falaremos tamén, non, do que funciona e do que disfruta a xente de fora que descubre o que pasa polas nosas rúas, pero que é unha cita que todos agardamos os santiagueses, que sabemos que estes días, a partir de mañá e ata o 22, imos ter polas rúas, prazas e terrazas da Zona Vella, pois unha oferta cultural moi diversa, moi chula, non?
1: Sí, claro, realmente é unha maneira de disfrutar da cidade, é un festival de rúa co cual non se lle pida a ninguén que saque unha entrada, pode entrar todo o mundo libremente nos espacios onde se dan os festivais, que normalmente son espacios patrimoniais da Zona Vella e evidentemente dan un luxo a todos estes concertos. Logo están tratados dunha maneira moi moi desnuda, todo é moi nu, pero moi cuidado son. Entón a xente se sente moi moi abrazada por toda esta estos acontecementos artísticos e os músicos igualmente, hai como unha comunión así como moi bonita, moi especial. Esa é a máxia do Feitoman.
0: Sí, porque é unha cousa que evidentemente non temos noutros macrofestivais, nin sequera noutros festivais de rúa ou digamos máis pequenos, pero que tamén congregan a moita xente, é unha das cousas a máxia desto que estás tan en contacto co artista, de feito cando falamos aquí cos artistas que os teremos durante as 20 semanas, agradecen moito, non, ese contacto persoal coa xente que vai de público.
1: Sí, porque para eles é moi bonito, é como a idea antiga dos clubs. Aos grandes lhe gustaba ir aos clubs, por quê? Porque era o lugar onde eles podían tocar máis a gusto, con unha pasión a maior máis grande, porque tendo un público así tan ateulado, pois lóxicamente surden cousas que de outro xeito tampouco surden.
0: Bueno, imos profundizar no que é no festival, o primeiro de todas as datas. Comeza mañá, día 4, atrao 22 de agosto. E dices que, bueno, van a ser un chisco menos de actuacións, pero en realidad días van a ser prácticamente...
1: Bueno, chisco,
0: Sí, sí, no, tampoco... pero prácticamente van a ser, otra vez como sempre, dúas semanas e media, casa tres.
1: Hay alrededor de 30. Te digo que hay alrededor de 30 por aí, se non hai alguna máis, pero 30 hai.
0: Sí, a maior parte dos días temos dúas actuacións, algún día tres, prácticamente de lunes a venres temos todos os días máxa polas rúas. Teño aquí o cartel, feito, por certo, por Gloria Pavía este ano, esa ilustración, que, bueno, a ver, reto para ti, como ya describes a xente? Imos tratar de que a xente que estea nas súas casas escuitando a radio vexa o cartel. Como describimos?
1: Pois, claro... Algo artístico sempre é unha cuestión de interpretable pola xente. Non hai pautas para decir isto ten que ser así e asau. Entón, eu, así, moi a grosso modo, podo decir que la parte da idea esta da butaca de Lorca, a famosa Quintana, de alguna maneira recolle este punto de Lorca, e Pois pinta realmente un das localizacións do feito a man máis importantes e a vez de todos os composteláns, porque este lugar ao longo dos anos foi completamente artístico, ¿no? Esas escaleiras, ¿no? Uh-huh. E a vez utiliza unha serie de como de espellos, que eso xa é unha fantasía propia dos propios músicos, porque o espello e do artista, porque o espello, que é un, digamos, un obxecto tan máxico, ¿no? Pero claro, eles tocan, pero se non se ven nun espello, nunca se verán, ¿no? Esto é unha cosa así como moi metafísica xa. E logo teñen unha fantasía moi grande, porque logo, en inverno, e tamén está reflexado así, de algún xeito, pois todos os locais, clubs nos que tocan están sempre cheos de espellos, de reflexos. Entonces, o acto artístico ten moito que ver con todos esos reflexos para eles. Hai unha complicidade de espellos como moi curiosa, que ao mellor non todo o mundo era consciente de eso.
0: No, por eso quería que vostede explicase.
1: Claro, e pois, por exemplo, nun espello, pero bueno, eu explico así e en aberto, eso é interpretable totalmente. Nun dos espellos, bueno, aparecen lógicamente músicos que él admira, porque é a mesma é música.
0: Sí.
1: E participou no Feito a Man como 3 veces, por lo menos con diferentes formacións, e aquí simplemente reflexa 3 formacións que ela admira. Unha, pois, é o noso querido Fran Narf, que, ademais, este ano se cumpren 10 anos da súa morte, e, bueno, nos alegra que este aí. Logo está Sun Ra, está o pianista de Sun Ra, Manolo Gutiérrez, e á esquerda ela reflexa a satélite Salitre, ou, digamos, Suelen Estar, ¿no? Que este grupo de corda tan interesante, que fai free, contemporánea, e é moi dinámico. Uh-huh. E bueno, que actuaron tamén nesta praza, por lo menos nunha ocasión.
0: Un cartel que, de novo, a imaxe dun festival que pretende ser, como sempre, reivindicativo, agora falaremos da música, pero bueno, que de novo volve a ter ese guiño a Palestina que xa tiña o ano pasado, porque, aínda que xa non estea tanto nos medios e non teñamos a mirada tan posta, hai cuestións que compren non olvidar e dentro do festival non queredes olvidar.
1: No, non se pode olvidar. Isto está no corazón, debe estar no corazón de todos os humanistas. E nós, desde logo, vamos a seguir con nosa reivindicación e vamos a seguir instalando as bandeiras en cada un dos nosos concertos.
0: E agora sí, a parte musical, dicíamos, mañá empezamos fortes con 3 actuacións, empezamos fortes, de feito, con Susto que Flipas,
1: a sete media,
0: con Vías, en la Vía Sacra están, eso, a 7:30, Susto que Flipas, a continuación, a 8:30, Rushe, e a 10:30, en Champaño de Alta Altares, de Spoonfuls. Empezamos fuerte, pero bueno, festival vai ter de todo, así que, ¿qué destacamos de estas vindeiras semanas?
1: A mí eso me resulta sempre moi difícil de destacar, porque eu creo que é máis interesante que a xente por xéneros ou entrando na web que vai a ter pois un poquinho máis do que son da explicación do que son os contidos, pois lle vai a resultar máis afín a seus gustos e esas cousas. Algúns grupos son coñecidos da cidade, para os que somos de por aquí, claro. Pero outras cousas son totalmente novas. Desde logo, por exemplo, está, por exemplo, Abe Rabade, por primeira vez no Feito a Man, acompañado de Alma Misich e de Rale Misich, que son 2 grandes músicos de jazz. Ela era unha grandísima cantante que viven en Nova York e co que eles tocou moitísimas veces, ¿no? E agora estaban por aquí e os convidou para tocar con él, e por iso temos ese Alma Misich trío. Eso é pues algo que surde para o festival, sabes, como unha delicatessen, ¿no?, para ese día. Tamén temos a sorte en outro contido de jazz que nos chegou de así de casualidade, que é Josvani Terry Quartet, que ven de tocar en dous festivales importantes de aquí, de Galicia, do sur de Galicia e do norte, e pois vai a recalar no noso festival porque nos falaron e, no, e quixeron estar aquí no noso festival. Esto, este home é un gran jazzero, vive en Estados Unidos, aínda que cubano, e vai a vir con xente cubana que vive en Madrid, que son uns musicazos tremendos, vamos.
0: Dicías, Ángel, xente que quere participar no festival, que xa coñece, que vai e que dice, sí, a ver se podemos participar, que isto é bonito tamén.
1: Sí, sí. E sí. Logo, pois, ven, por exemplo, así por decir, os que veñen de fora e son menos coñecidos, Mirla Riomar, que é unha brasileira, e Marcel Vallés, van a facer unha pequeniña xira que desmontamos por aquí por Galicia, e un dos puntos vai a ser o feito a man, e son dous músicos extraordinarios. Ele é un guitarrista maravilloso de Cataluña e tamén a mistura de Brasil-Cataluña, non? Hai varias misturas desas. E logo aparecerá por aquí o grupo de Xelis de Toro, que por certo era gran compañeiro e participou en moitas cousas de NARF. Uh-huh. E creo que algo vai facer en torno a NARF, seguro. E ven como el vive en Gran Bretaña, el ven con seu grupo Chop Chop, que é un grupo inglés. Entón estarán aquí o martes 18, que tamén vai a ser algo que, bueno, que aos picheleiros por lo menos nos vai a traer. Uh-huh. Pues, e logo hai moitas outras cousas con unha calidade toda ela excepcional. O rock está moi ben representado con Igmig, que es ben coñecidos son, con Océano Esquizo, Mother Perk, isto sí que é un grupo novo, and the Rockin' Rebels, e logo cousas máis de onda, máis reggae ou así, como por exemplo Bryce Ningen e Couto 90, voltan despois de moitos anos Cachas and Cousins, estarán tamén The Cruel Flanders, que tamén é fan soul e funk, Ayo Negro, que ven de Vigo, que tamén son unha agrupación moi interesante que está ahora así saindo cada vez máis. Clásicos como The Spoonfuls e Matt Martin Trio, pero que son grandísimos profesionais.
0: Bueno, pois pues o cartel realmente atractivo que a xente pode consultar nesa página web. Que poden consultar, como dicimos sempre, non? Como dicía vostede tamén, que hai moitos xéneros diferentes que pode consultarse na web do Feito a Man. Unha das cousas que vexo que é novidade o Luns 10 e de Esther na Casa das Crechas a 7:30, a proxección e coloquio dun documental A Terra por Gañar, unha historia de